0: He tū te lene ko tse mo yis pe ya he in he tū hua o ko o.
1: E vise hong tan sa ta zi ka nila, pe ga hori la. Sun tan na ua hong, mu lan ne tene tse ngan di ki u o la. Na sun tan na ua I kin, e so u tene I kin ya tun si ka ta se, se ga li di, ka in te. Pe go tse ta se, Yesu kane pe kane ta yesu ga kiti. Ha kono zo ami pe ga pe ulin te iji kore cheta pe keri te. Kane zo si te. Pe ta na te tsang ta. He zi chin li wana te tsela. E da iji ye te chin ta ka kiti si. Iji kane kone zo si ki ji ga ta ka ta ka ra ta. Ha ni zo te na ho ta ka si. それでね、私はこの人は、ちょっと待って、やりきり。で、これが同じ。家で死にたってね、家、あばあが来たいって、死にたいことに。家、トイレが、こんな、ない、ここ、ない、ここ、ここ、この子。だから、こんな、あったんね、いたね、やがらに食べたき、壊した。あばあ、こっちに、わかねがらにた。A baka chale, hane kukulu. Ibe kwani ya kula kata. Ndati otara wazi, neki ka chui, neki ka kakala kong, pe kong otana nasale. Ishin wa se kongo o. Ani se yue kong, betaka lasta wala. El laka ni tata, tsune kane. Tai tsaka nde, tsaka te tende ka I, iku toa, se che na la tagare ka e chule e go e tene ga din te te ga gora ati fa ga na na ito han ku ta na ke e te I ja si ni yo de ga na ri te kina e go te te on te chin chen de chin ke te be chule ne he che go la e ki chen si da an be kya yo ne do la de Tak sih kita leh, egar kah kuna nazarka. Kita telah tini kula, kita kunda, ya. Hendak sih kita leh tu. Ewe, insa ewe leh de, ekuan ewe, ekani sih kita leh, lagi ni tu. Sih sendiri berkeji orang lah. Hendak ada sih. 现在他那的时候，的确是这些药，看那个喽，现在天天啊，用的去看那这些嘞，天天学，去看那这些来的亲戚是，还光家，还光家退位了，退位了再说，人家看那看那个些那这些，天天看那个些亲戚那这些。Yeah, there's too much work there. I know that I need not all. I see you. I have come to travel like any, that's all. I can't even well. So I can't go on it. Guitar, I can't go on it. And that, a week I get it, that, as I was, first time I go, pray, I did, I need, go try, I did. 这是这个这阿姨，但是那几个公司嘞，还看你我一个阿哥来炒嘞，到底，现在，啊，这花也就个个个那是阿拉是，我做这个我嘞，他做这个我嘞，那也等那点也就是他的，还有那点嘞，像，他这工作出去，啊，用车那个点嘞，他好嘞，也没，也不有嘞。ええ、誰かって、ブーレキって、カーフォナー、アノマザバコ。ハンデ、ハンデ。カトゥフォーチョウ、カーフォナー、レディオ、エアネ、ユフォナネ。んて、ユティータン、カーフォナー、クーテ、クーテ、ニケンチャウ。ニケンチャウ、クーテジタ。んて、ユエテ、ナナテ、ヤゴシン、エシア、ユネテネ。在那过年完了，在那过年完了，有人看见。 ye chui liu ya de na zong lao de ne yin song po la dio wo zu ya na le yi ti ta la zhe de kong wa de ne ya wo la he de da ni zhe de ne ga ni zhe kha de ne xie jia li din de han mei yan jin de ben kong lan chen de yi qi li jie ji de ye da ga na da yi gu la shi le ya ni zhe de na song ga ni sa ga la jin da tin kong ge ti ti da si da ji ji ji ji da ye da ga la le ge ji han wo ten sa ta ga ni lin de kong ga jie zhen sha wu ni ji le han wo ten sa ta ga ni lin de kong ga jie zhen sha wu ni ji le ha ya kan na gu ge ji zhe ne a pa ye ji chi cha na ge ti ge ga ta sa ta san da la san la ja jin de ye ko ta ge na xia yi we te ne ga ta ra de ha le ko ta ro de song ka ne ko ita han ta chu ti chi ta ge de ye ta se ga ga la ke ta da se ne wa ko we ha ga ne wu ki ke bu de so le ku ni ga ko kwa wo de hello ji hola cho so da se school yi ha hola shu se ku shu ga hola cho yi se yi pe jo school ga san de se ta na ka ko so de ta na wu ya ha ka ni ku le yi zu na school ga de se ko na so school ga de ne de to ta ta ga ra ga Hakiti ta hon. E si sere kono zon skula kete lega kete le. Sere kono zon skula kete ako kwa sengi. Sen skula kete le kolo. Nan kaldan da zene ki nikite ako ane skula kete. Aka ne. E le tu ane zon teta kere ha. Tiri inte chinda. Ta ka kara so. Mas.
0: E la telen kots Moïse Peahe'i, e ya huia on.